0: Bishop Osalute.
1: O khatalaka. Manda zo icini impilo ya mangu futhi kandathe zitha ka bebeli manza. Yale buya impakile ka jeno go bona mo ha u ntate muzu. Tso santana ari tsitse. Ke mo di mo a rona re ya leboa ka Kriste morena a o tsidika mkelele. Amen. Ni bo.
0: Amen ni bo.
2: Go ba.